아무리 Rita longa yes na ta chik pokton lo sok chik chato wi kebel sok din long ene lo re sipje kyame ga tsa gyu cha longa yes na lobji lobji re re za ya so din de res a cha da di na in ji mi ji ki yi sab na ro nas cha da dos cha che ali ting gu shu yes